بہت وقت لگا آرتی مکھرجی کو ایک اوارڈ جیتنے میں, اور ایک بڑا زبردست گانا انہوں نے گایا. پنچم دانے اس کا سنگیت دیا تھا, گلزار صاحب نے لکھا. ہاں, اور یہ گانا واقعی بے جوڑ ہے. اور آرتی مکھرجی کو جب یہ اوارڈ ملا تو سب نے ہی بہت تعریف کی کہ ارے واہ, ایک تو بڑی مختلف آواز اور گانا بھی بڑا زبردست گایا. اور جو گانا رہ گیا جیتتے جیتتے وہ انورادھا پوڈوال جی نے گایا تھا. ہاں, تو یہ دونوں ہی گانے آپ سنیے, ایک بجے تھا, ایک جو جیتتے جیتتے رہ گیا, اور کچھ بڑے زبردست قصے جو ہیں وہ آپ کا ساتھ یقیناً نبھاتے رہیں گے.